0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџи Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петершија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозе.
7: Дитплеер Türkiye'nin тети радиосы.
5: Е садай Türkiye.
2: Аңлаватканыңла Türkiye овозе радиосы.
1: Эзо и фонетис Türkiye.
12: Овди радио глас Türkiye.
0: Гидарре ди амурия Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
12: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye ünü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.